mune ko defoon na ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee, comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la, kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg. Mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk néegu xarum boobu ñuy wax suwaa, daal di tuub ci saasi, daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwa. Kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe. Yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm. بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة ثمان من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة، وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابوش وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ waaji ne ngàmm. Mu ne ko ndax fu mu ne nii seen xërëm bi mu ngi may gis. Waaji ne ngàmm. Nee na ma daal di dugg. Nee na bi ma duggee ci biir mu may xor rek. Nee na ma tojaate xërëm ya ci biir yépp, xërëm bu mag baag ya ko wër yépp. Nee na ba dara desatu fa lu di xërëm. Luy xërëm rek toj naa ko mag ñi ma àndal. Nee na bi ma génnee ma ne bëkk néeg bi kay fara ayta noo gisee mbir mi. Mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala ngaa dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee, comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la, kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg. Mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk néegu xërëm boobu ñuy wax suwaa, daal di tuub ci saasi, daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwa. Kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe. Yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm. Baasa rasulullahi xaalid ibn al-walid fi shawal sanata samanin min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfala makka ala laylatin naxiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة،

nena lolou modi de do aduna kou la yalla joxe nga jël su fekenteni xagn la nga muñ waaw xam nga am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jeko sacc wala mu def lo xamne dana ci togo bakar bu reuy ne kon ki de do aduna moy nga xamne yalla dafa jox mu ñeul sant yalla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakadha taf'alu kilab balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolu du do aduna ndax lolu suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi kontan ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbeddi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni ne ko kon lolou du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé du aduna mu ne ko ñun wa balax ni ñu gisé du aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaama mi lum ñu jox rek ñu jox ko jaama mi xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lumu am jox ko jaami du den ci dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يو خمني كوشي أم بن ينغا دوغا الجنة Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax nga ab té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax mu ne te kom nak yalla jamm la man jamm la bëgg

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كم دمو بقبب كمان إمام شافعي كي نيونيو نيو تدي عباد الرحمن تيال تدسين جيكو وخني دنيو خلو موك نحبونيو دجيكو خمدي neena ko ko yekati lamiñam di xolok ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy wote jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharr miftahu mune mang leen ci tegal ni xamulone nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante bobu dara nek ci xamul dara jangu ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom bi ko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

29 خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچ نينا لخ سوچ نيار فوكي نيني لك نين تنجي نينا بيتي جرنك موديني نغرمو يالك بانغا شاي أم نينا بودي سوچ يالك بكيو نينا يتم su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku setia bi julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xatu misk mo ne wanti li yalla di bëgg xatu gennuñu ko wor li muy bëgg xat ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mune kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mune kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñune yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem yeriñu kessel kon buñu ko degge neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci dañu lu bari yeenent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm ne ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيكو يو أنس سفك ينتني ملك الموت يون دي جلس الروح فكن لنغ يرنجب مني بات السيدة تمودي لا إله إلا الله بات بوبو نينا دو جفنك يو كنغ تدوك كيف كو خامني dafa japp genn mo xam dafa accidenté lañ ci yalla mussel wala dafa fever bu nga xamanteni e dafa wara faato ci fever bobu yalla dogal nak mu takko japp ba waxtu yi ko malaka mi di jëlse fekkon ko mu yor japp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salam yi nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni kon nax njap modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njap fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu yi mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njap man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñapp lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illa allah lena akhraj muslim an ibn umar radiyallahu anhuma an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal muslim genné na jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neewon na ne kep ko xamne jukna neena daldi japp japp lu mat te rafet
gannaaw ba mu jàppee ba noppi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دجوكدي غنوا بنيو سنتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانات يين تي بونكو بوري تي الاسلام مودي الصلاه تي داني فاسيني وقتانات يين تي جولي وقتانك يين ايتام ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenen tu bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci way juram bu mag di yenen tu bu sel di sayyidna daud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fekkon na yenen tibi wax na ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yenen tibi im nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu né innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli ne ne itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu toog di wax lu baax rafet na wante melokan bi gëna neex yalla mu gis ca jaamam moo di fekk ko muy julli ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli wax na ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajama'a allahu lahu fi salawati alkhams ibadatu almalaika ibadati almalaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonenti bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak gene ak ñenti rakka julli timis nek ñetti rakka lolou luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw

0: ngeen jur yeb
1: dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jurel len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci Hamid mu jëlé ci Thabit ak Hamid mu jëlé ci Abdullah ibn Ubayd mu jëlé ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagnu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon di ki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci dugg ndax tubarkala li ñu amoon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nanu émission bi te di ko rafetlu di ci jiital nag suñu sëriñ tabaarakallahu di suñu xarit di suñu lépp di Maodo si mu Mame Alhaji Abdou yalna yàlla yokk leeram suñ Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabaarakallah di ci ñaan na ko bàyyam daan defee dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dooleem ak kattanam doom ja daf koy donn mu mel ni nag loolu dal na ko ci bàyyam donn na bàyyam ci xam-xam donn ko itam tabaarakallahu ci jikko donn ko itam ci bëgg diine ak di ko toppatoo kon tabaarakallahu suñ Maodo ñu ngi lay gërëm jot nanu itam tabaarakallahu cadeau bi nga xam ne yónnee nga ñu ko ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm
1: Pan Rajim bismillahi rrahmani rrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie